2018. godine kao bubnjar u grupi Tu je Hont, pravo ime Marko Hontheim, i kao frontman, odnosno kao vokal još od 2001. Pa i on je sada već čovjek iz stare postave. Uglavnom to je Satanijak, pravim imenom Guido Wisman. Markus Kuške, Volker Moritz, Guido Wisman i Marko Hontheim, odnosno redom Infernal, Odin, Satanijak i Hont. Njemački Disaster, pet puta sa njihovog 10. izdanja, sa albuma Kill All Idols. I to su Great Repulsive Force, Emanation of the Profane, Kill the Idol, They Are the Law, i na kraju Towards Oblivion.

0: Italijanski teniser Jannik Sinner plasirao se u drugo kolo Roland Garrosa, pošto je sinoć pobjedio Francuza Clemana Tabura sa 3-0 za 2 sata i 11 minuta igre. Italijan će u drugom kolu igrati protiv Argentinca Juana Manuela Cerundola, koji je pobjedio Britanca Jacoba Finlija također sa 3-0. Novo veliko iznenađenje dogodilo se na Roland Garrosu. Ovoga puta turnir je ostao bez jedne od favoritkinja, Jessica Pegula, koja je prethodnih sezona igrala polufinala Grand Slamova u Melbourneu i New Yorku, završila je takmičenje već u prvom kolu poslije preokreta Australijanke Kimberly Birrell, koja je slavila sa 2-1 u setovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 58. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pri

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm. Da, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih temperatura. Banja Luka, temperatura 16 stepeni, vazdušni pritisak 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini 18, u Trebinju 20, u Mostaru i Neumu 21 stepen. Najtoplija svjetska metropola Peking sa 28 stepeni, u Tokiju 27, u Atini 23, u Sidneju 22, u Rimu i Njujorku 21, u Parizu 20, u Madridu i Londonu 19, u Beču 18, u Torontu 16, u Pragu 15, a u Moskvi i Štokholmu 10 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 34 stepena. Vrijeme sutra, četvrtak, 28. maj, jutro će biti umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima, u ostatku dana postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, u Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od 12 do 18, u Hercegovini oko 22, a najviša dnevna od 22 do 28, u Hercegovini do 34 stepena. Petak, 29. maj, bit će sunčano uz malu oblačnost, jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna od 22 do 28, u Hercegovini do 32 stepena. I tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu, 30. maj, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, sa jutarnjom temperaturom od 10 do 16, u Hercegovini do 20, a i najvišom dnevnom od 23 do 29, u Hercegovini oko 33 stepena.
2: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: nakon rastanka sa Sašom Obradovićem, Crvena zvezda je privremeno povjerila vođenje ekipe Milanu Tomiću do kraja aktuelne sezone, ali već se sprema ozbiljan zaokret za narednu takmičarsku godinu. Kako prenose beogradski mediji, novi trener crveno-bijeli bit će Vasilis Panulis. Grčki stručnjak koji je u posljednjem periodu bio meta brojnih evropskih klubova, bio je posebno želja Arisa, koji je pokušavao da ga dovede, ali je zvezda uspjela da bude konkretnija i obezvijedi njegov potpis. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Vazduh je dobar u Banja Luci i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 64. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazduh

0: kredita.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.

0: Hrvat u Bosni i Hercegovini ne predstavlja međunarodnu zajednicu, nema nikakvo pravo da obavlja funkcije iz nadležnosti domaćih organa, deklaracijom se zahtijeva zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, prestanak nametanja odluka i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Iran će mirovni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisati samo ako mu se oslobodi 24 milijarde dolara zamrznute imovine, piše britanski Telegraf. Glavni pregovarači Teherana postavili su taj ultimatum tokom sastanaka sa katarskim zvaničnicima u Dohi. Iransko ministarstvo spoljnih poslova najoštrije osudilo, kako je navelo, očigledna i neopravdana američka kršenja primirja u Ormuskom Moreuzu. Ministarstvo u saopštenju upozorilo da je ponašanje Vašingtona ponovo razotkrilo njegove zle namjere i da nijedan čin agresije neće ostati bez odgovora. Vojni komandant Hamasa Mohamed Odeh ubijen je sinoć u napadu u gradu Gazi. Ovo je potvrdio izraelski ministar odbrane Izrael Katz. Odeh je prošle nedelje imenovan za novog lidera Hamasa u pojasu Gaze i šefa njenog vojnog krila umjesto iza Eldina El Hadada, koji je ubijen 15. maja u gradu Gazi u napadu izraelskih snaga. Zapad nije osudio teroristički napad na studentski dom i internat u Luganskoj narodnoj republici, a optužuje Rusiju da izvodi napade na civilnu infrastrukturu bez ikakvih dokaza. To nisu samo dvostruki standardi, to je moralni krah i potpuna sramota, ovo je izjavio stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Ruske snage protivvazdušne odbrane odbile su cjelonoćni ukrajinski raketni i bespilotni napad na Sevastopolj. Ukrajinske snage napale su grad raznim vazdušnim sredstvima, uključujući rakete Storm Shadow, a više od 20 bespilotnih letjelica je oboreno. Ukrajinski grad Černihov jutros je bio pod masovnim napadom ruskih dronova. Čulo se nekoliko serija eksplozija, oštećeno je jedno preduzeće. Evropska unija izjavila da će zadržati svoje diplomatsko prisustvo u Kijevu nepromijenjeno uprkos upozorenjima Rusije, pa vjerovatno imaju višak diplomata i treba da smanje broj osoblja, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev. Eksplozija opasnih materija u pogonu za hemijsku obradu i proizvodnju ambalaže u američkoj saveznoj državi Washington odnijela je više života, dok je najmanje 10 osoba povrijeđeno, saopštile su američke službe. Do eksplozije došlo nakon pucanja rezervoara koji je sadržao bijeli alkohol. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump saopštio je da je završio šestomjesečni sistematski pregled i naveo da su rezultati pokazali da je njegovo zdravstveno stanje savršeno. Međutim, onaj ključni nalaz nije pominjao, a nas interesuje da li je on uredan.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Basket reprezentaciju Srbije čeka svjetsko prvenstvo u Varšavi, koje je na programu od 1. do 7. juna. Selektor Srbije Marko Ždero odredio je iskusan kvartet za bitke koje predstoje. Tu su Nemanja Barać, Nenad Neranđić, zatim Strahinja Stojačić i Andreja Milutinović. Stojačić je ponovo broj 1 igrač po 3 na 3 rankingu i dolazi na šampionat kao prva zvijezda. Srbija u takmičenje ulazi kao jedan od glavnih favorita za osvajanje titule, nakon što je do sada čak 6 puta bila šampion svijeta, dok je na prethodnom šampionatu osvojila bronzanu medalju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 62. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 21, u Doboju 22, u Bijeljini 24, u Neumu 26, a u Mostaru i Trebinju 27 stepeni. Za područje Banja Luke i Prijedora za danas je izdato žuto upozorenje zbog visoke temperature, ali

Još je malo o sportu, krećemo od basketa. Srpski basketaši ponovo pakuju kofere za svjetsku scenu. Svjetsko prvenstvo u basketu 3x3 igra se od 1. do 7. juna. Sve se dešava u Varšavi. Selektor Marko Ždero odlučuje da na put povede provjerenu ekipu ljudi. Tu su Nemanja Barać, Nenad Neranđić, Andreja Milutinović i naravno Strahinja Stojačić. Čovjek koji je ponovo prvi igrač svijeta na 3x3 rang listi, odnosno Super Brko iz druge galaksije, kako ga zovemo na ovim prostorima. Srbija na prvenstvo dolazi kao jedna od glavnih favorita i teško je pobjeći od tog statusa kada iza sebe imate 6 titula prvaka svijeta. Na prethodnom šampionatu osvojena je bronza. Mislim, nije loše, ali zna se šta se očekuje. 1. juna Srbija otvara takmičenje duelima protiv Madagaskara i aktuelnog šampiona Španije, dok 3. juna slijede mečevi protiv Australije i Austrije. Grupna faza je kratka, nema sad tu mnogo prostora za kalkulacije, a četvrtfinale će izboriti samo najbolji. Eliminacija počinje 6. juna, dok su borbe za medalje zakazane za 7. jun. Dok Srbija juri novu svjetsku medalju, evropska košarka možda sprema nešto potpuno drugačije. Prema pisanju italijanske gazete, grupa američkih investitora kupila je klub iz Cremone sa idejom da ga preseli u Rim i da napravi projekat po uzoru na moderne NBA franšize. Drugim riječima, Evropa bi mogla da dobije klub koji neće ličiti na tradicionalne košarkaške priče sa dimom iz hale i starim parketom, nego na ozbiljnu sportsku industriju, da tako kažem, sa američkim potpisom. Jedno od centralnih imena cijele priče trebalo bi da bude Saša Đorđević, legendarni srpski playmaker i trener. Navodno je planiran kao prvi trener i jedan od glavnih arhitekata budućeg sistema kluba. Posebnu pažnju izazvala je informacija da je u projekat uključen i Luka Dončić, koji je prema navodima italijanskih medija podržao ideju da upravo Đorđević vodi novu ekipu. Plan investitora je prilično ambiciozan. Cilj nije samo stvaranje jakog italijanskog kluba, već potencijalnog budućeg člana NBA Evropa, projekta o kojem se posljednjih godina sve glasnije govori. I sad zamislite Rim, NBA koncept, američki kapital i Sašu Đorđevića. Djeluje kao scenario koji je neko napisao posle previše Red Bulla ili nešto slično, ali baš zato zvuči dovoljno ludo da možda stvarno i uspije.

Nicholas Kingsley i Daniel Efarant, Set Free the Devil. A još jednom dobar dan svim onima koji su uz radio. Znam šta mislite, još jedan segment o tome ko je rođen na današnji dan, ali ostanite sa mnom na trenutak, jer ako pogledate, odnosno ako poslušate ovaj 27. maj, shvatit ćete da istorija ima prilično uvrnut smisao za humor. Danas pričamo o ljudima koji su jednostavno odbili da igraju po tuđim pravilima, bez gluposti, zdravorazumski i ono kako im je osjećaj nalagao. Počnemo sa čovjekom koji definiše, odnosno definisao je i još uvijek definiše, ruk na srce, pojem neuništivosti, Christopher Lee. Većina ga zna kao grofa Drakulu, Sarumana iz Gospodara prstenova ili grofa Dukua iz Zvezdanih ratova, odnosno Ratova zvijezda. Čovjek je bio filmska ikona, ali ono što je fascinantno, prije nego što je uopšte postao glumac, odnosno prije nego što je stao pred kamere, Lee je u Drugom svjetskom ratu bio u britanskoj obavještajnoj službi. Kada su ga kasnije pitali o tim operacijama, samo je rekao, morat ću da vas upucam. I nije se šalio. Šta radi čovjek sa takvom biografijom kad napuni 90 godina? Da li ode u penziju da hrani golubove? Ne. Christopher Lee je na svoj 90. rođendan 2012. objavio heavy metal single. Dakle, čovjek sa opernim baritonskim glasom je u 10. deceniji života pjevao metal. To nije samo ekscentričnost, to je potpuna dominacija i dokaz da su godine samo broj, ako imate karakter od čelika. Napustio nas je 2015. godine, međutim iskreno, likovi poput njega u stvari nikad ne odlaze. Jel da? Istog dana, ali 1943. godine, rođena je Cilla Black. Ona je onaj savršen primjer kako funkcioniše britanska industrija zabave. Počela kao pjevačica sa 14 albuma, a onda potpuno osvojila televiziju kao voditeljka na BBC-u i bila oličenje onog pristojnog mainstream televizijskog šarma. A onda 14 godina kasnije, na isti ovaj dan, rađa se Susan Janet Balion, svijetu poznatija kao Suzy Sue. Potpuni antipod. Ako je Sila bila popodnevni čaj, Suzy je bila eksplozija u fabrici stakla. Kao lider grupe Suzy and the Banshees postala je arhitekta post-punk i gotik roka. Ono što je fascinantno kod nje jeste ta autentičnost. Ona i basista Steven Severin bili su jedina konstanta benda kroz 11 albuma. Platforma All Music je s pravom proglasila jednom od najuticajnijih britanskih pjevačica. Zašto? Zato što nije tražila dozvolu da bude drugačija. Sama je kreirala svoj zvuk i estetiku i natjerala industriju da se prilagodi upravo njoj. Vratimo se do Cilla Black. Kiss You All Over.

Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

bit će nam sreća tokom vikenda, to sigurno. Ovo su bili Kolje i Grobovlasnici. Dobar dan svima koji su se tek sada uključili na dobro poznatu frekvenciju, posebno onima koji već osjećaju onaj prepoznatljivi miris benzina u vazduhu. Znam šta mislite kad neko pomene motoskupove, gomila likova u kožnim jaknama koji turiraju motore, prave buku, ali predstojećeg petka i subote, dakle 29. i 30. maja, Banjalučki Kastel domaćin je nečega što je odavno preraslo lokalne okvire. Pričamo o Motofestu, manifestaciji koja spaja rock, kulturu, turizam i ono najvažnije, ljudsku solidarnost. Zaboravite na one jeftine stereotipe koje pokušavaju konstantno da nam nametnu. Ovo je ozbiljna regionalna priča koja pametno balansira između čistog rock spektakla i porodičnog događaja. Ajde samo da proletimo na brzinu kroz sve ono što nas čeka. Muzički program, to je ono što vjerovatno prvo vam padne na pamet pored motora. Dakle, na Kastelu ove godine složeno sve precizno. U petak glavno binu od 20 časova otvara Psihomodo Pop, dakle Davor Gobac i ekipa su živi dokaz da punk rock energija nema rok trajanja. Odmah nakon njih u 22 časa na scenu stupa Zoster, znamo već inteligentni angažovani zvuk, savršen filter za jednu ljetnu noć na tvrđavi s obzirom na temperature ljeta sigurno, a za one koji ostanu iza ponoći, stiže poslastica Dino Jelusić sa svojim bendom. Momak ima vokalčinu zbog koje pjeva sa svetskim legendama poput Whitesnake-a, a ovo mu je premijerni nastup u Banja Luci, dakle to se ne propušta. Subota je rezervisana za legende i za glavu, otvara niko drugi nego Antonije Pušić, poznati kao Rambo Amadeus, čovjek institucija cinizma i muzičke genijalnosti. Nakon njega, uz onaj tradicionalni vatromet i humanitarnu tombolu, scenu preuzima Parni Valjak, bend koji je preživio decenije i postavio standarde regionalne pop rock produkcije. Festival Iza ponoći zatvara kultna Familija. Nije mi ništa, da. Ono što ovaj festival čini pametnim i drugačijim jeste rušenje predrasuda. Tokom dana Kastel potpuno mijenja lice, umjesto divljine dobijamo porodičnu atmosferu. U subotu od 10 do 12 časova organizuje se peti jubilarni dečiji Motofest i to je taj zdrav razum na djelu. Umjesto da izolujete manifestaciju, vi u nju uključite klince, roditelje, rušite bauk o bajkerima kao opasnim likovima. Naravno, vizualni vrhunac vikenda je veliki bajkerski defile zakazan u subotu od 17 časova. Organizatori očekuju više od 5000 motora na ulicama. Kada ta kolona krene, grad na trenutak stane, ali ne zbog saobraćajnog kolapsa, već zato što je to prizor koji prosto morate ispratiti sa trotoara ili sa terase. Čista energija na dva točka. Ali ajde da ogolimo priču do kraja. Najvažnija stvar kod ovogodišnjeg Motofesta nema nikakve veze sa kubikažom ili decibelima. Govorimo o humanitarnoj akciji. Bajkeri imaju taj nepisani kod solidarnosti koji šira javnost često previdi. Ove godine sav prihod od humanitarne tombole i pratećih akcija ide za pomoć Ognjenu Miljeviću, 21-godišnjaku koji se bori sa izuzetno rijetkim i teškim oboljenjem. I to je ono što ovom festivalu daje stvarni, opipljivi kvalitet. Možete imati najbolje bendove, najskuplje motore na svijetu, ali ako nemate empatiju i osjećaj za zajednicu, nemate apsolutno ništa. Organizatori Motofesta to odlično razumiju, dakle predstojeći vikend je rezervisan za Kastel, bilo da dolazite zbog panka, džeza, pod maskom Ramba Amadeusa, dječjeg programa ili prosto želite da podržite jednu veliku humanu priču, budite tamo, pametno iskoristite vikend.

kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Poštovanje i bolje vas našli na talasima vaše omiljene radio stanice. Ako niste bili do sada sa nama, da vas podsjetimo, ideja je sledeća. Napraviti najkompletniji pregled muzičkih dešavanja u proteklih 25 godina i to tako što ćemo analizom britanske, američke i nemačke top liste ustanoviti koje su to pesme bile najpopularnije u periodu od 1980. godine do danas.
0: Naftalin.
1: Zahvaljujući tome, u serijalu emisije pod zajedničkim imenom Naftalin u prilici ste da čujete po 100 najboljih pesama za svaku godinu, dakle 100 najboljih iz 1980. 100 najboljih iz 81. 100 najboljih iz 82. i tako dalje. Za svaku godinu trebaju nam po 4 emisije. Drugim rečima, zadatak nam je da na ovaj način sačuvamo od zaborava mnoge pesme koje dugo niste čuli i da ne dozvolimo muzičkim moljcima da unište vaše muzičke uspomene.
0: Protiv muzičkih moljaca.
1: Ako redovno pratite ovaj serijal, onda znate da smo već iza sebe ostavili godine 1980. 81. 82. 83. i 84. kao i to da smo pre 14 dana počeli sa preslušavanjem hitova iz godine 1985. Danas nastavljamo taj posao. Dakle, ovo je treća epizoda posvećena godini 1985. Sve u svemu slušate emisiju Naftalin protiv muzičkih moljaca. Moje ime je Goran Jovanović.
0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: A današnju emisiju počinjemo uz pesmu koja je dobila i Oscara jer je bila deo filma White Knight u kojem je glumio Mihail Baryshnikov. Međutim, zbog problema oko izdavačkih prava, pesma se ipak nije našla na soundtracku za ovaj film, ali je ipak dobila Oscara, što je priličan presedan. No, pošto je to bilo pre 20 godina, ostavimo te pravne začkoljice po strani. Dakle, prva pesma za danas zove se Say You, Say Me, a peva nam je Lionel.

0: pesma Everybody Wants to Rule the World je bio prvi britanski broj 1 za grupu Tears for Fears, a inače pesma govori o tome kako mediji kontrolišu svet. Ako su to mislili 85. šta bi se tek sada moglo reći?
1: Muzičkih moljaca.
0: Inače, ovo je Naftalin emisija koja vas podsjeća na najveće hitove iz svake godine od 1980. do danas. Ovo je treće od 4 epizode koje posvećujemo godini 1985.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
2: Muzičkih moljaca.
0: A pred nama je još jedna pesma koja se te godine pojavila u filmu. Radilo se o, da tako kažem, muzičkoj koprodukciji između benda Pat Metheny Group i Davida Bowie-a. A naslov pesme je This Is Not America. Film u kojem se ova pesma pojavila zvao se The Falcon and the Snowman.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca vraća se vrlo brzo.
0: Vrlo brzo, brzo.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.
0: Moljaca.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Evo nas ponovo, Naftalin protiv muzičkih moljaca, godina 1985. epizoda 3. Ja sam Goran Jovanović.
0: Naftalin.
1: A sad jedna pesmica koja je još 60. godina bila veliki hit. Tada su je otpevali Sony i Cher, a 1985. godine istu pesmu su preradili članovi grupe UB40 i pevačice grupe Pretenders Chrissy Hynde. Sad već znate da će drugi deo emisije otvoriti pesma I Got You Babe.

0: Naftalin.
1: Naftalin.
0: Protiv muzičkih moljaca.
2: Muzičkih moljaca.
3: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones. Jones. Slave.

0: Bila je ovo Sandra u pesmi In the Heat of the Night. Inače, Sandra je zapravo ime muzičke grupe iz Nemačke, čiji su glavni ljudi bili Michael Cretu i njegova supruga Sandra. Grupa je osnovana 1984. godine i tokom svoje karijere prodali su preko 12 miliona nosača zvuka širom sveta. Dodajmo tome i podatak da su Michael i Sandra kasnije osmislili i muzički projekat Enigma.
1: Naftalin.
0: A sve vam ovo pričam u okviru emisije Naftalin, čiji je cilj da vas podsjetim na sve najvažnije muzičke hitove nastale u periodu od 1980. godine do danas.
1: Naftalin.
0: Za svaku godinu u tom razdoblju pripremili smo po 100 najvećih hitova, što ovaj ciklus čini najdetaljniji pregled u muzički dešavanje u protekle 2,5 decenije. A sada ćemo opet uživati u moćnom vokalu Jennifer Rush, odnosno Heidi Stern, kako joj pravo ime. I još jedan njen hit iz 85. je pred nama, zove se Ave Maria.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca vraća se vrlo brzo.
0: Vrlo brzo.
1: Big Radio.

0: Ako u enciklopedijama potražite hitove grupe Starship, nećete ih baš naći mnogo. Međutim, ako znate kompletnu biografiju ovog benda, onda ćete naći na jednu fenomenalnu karijeru jednog velikog benda. Naime, u najkraćem, bila je jednom jedna grupa koja se zvala Jefferson Airplane, pa je kasnije ista ta grupa promenila ime u Jefferson Starship, da bi na kraju ostavili ono Starship. I upravo iz te faze datira i pesma koju smo čuli, We Built This City.
1: Muzičkih molja,
0: Sa druge strane, ako u istim tim enciklopedijama potražite više podataka o grupi Opus, nećete baš naći previše stvari, osim da se radi o austrijskoj grupi koja je formirana još 1973. godine, a čiji je ubedljivo najveći hit bila pesma koja sledi, Life is Life.

0: evo nama ponovo grupa Modern Talking, a samim tim i prilike da otkrijemo još neke zanimljivosti iz njihove karijere. Naprimjer, članovi grupe Dieter Bohlen i Thomas Anders nisu nikada bili neki veliki prijatelji, naprotiv, no to ih nije sprečilo da zajedno prodaju više od 120 miliona ploča, što ih čini najprodavanijim nemačkim muzičkim proizvodom svih vremena. Takođe, obojica su se vrlo naljutila kada su ih u Engleskoj svrstali u isti koš sa grupama Erasure i Culture Club, aludirajući na to da su obojica geji. Odmah potom Thomas je oko vrata stavio ogrlicu sa velikim napisom Nora, što je bilo ime njegove devojke u to vreme. Naravno, jasno je šta je hteo time da dokaže. I još jedna zanimljivost. Modern Talking su u periodu 1985. do 87. izdavali čak dva albuma godišnje, pa nije čudo što ćemo ih u narednih nekoliko emisija često slušati, a malo čas su nam otpevali Sherry Sherry Lady.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
0: A 2. novembra 85. na čelo američke liste singlova izbila je pesma Part-Time Lover Stevie Wondera. I ne samo to, ista pesma je bila prva u isto vreme i na zvaničnoj američkoj listi, ali i na R&B, dance i pop listama. Pre ove pesme to nikome nije pošlo za rukom. Dakle,

Naftalin protiv muzičkih moljaca. Naftalin protiv muzičkih moljaca.

0: 18. pesma u današnjem Naftalinu, pesma The Heat Is On, otpevao nam je Glenn Frey, čovjek iz grupe Eagles. Inače, ovo je još jedna pesma koja se pojavila u filmu Policajac Beverly Hills. A pošto je to bila, kao što rekao, 18. pesma za danas, to znači da ćemo predahnuti još jednom, a posle pauze čeka nas još 7 velikih hitova iz godine 1985. kao i podsjećanje na neke domaće radove iz iste godine. Dakle, ostanite uz Naftalin, vraćamo se vrlo brzo.
1: Naftalin. Protiv muzičkih moljaca. Muzičkih moljaca.
2: I am a soldier. I am the new age. I am no liar.

0: to bili su to delići nekih pesama koje su se rado slušale u bivšoj Jugoslaviji tokom 1985. godine. A sad malo istorije, jer osim muzike svašta se još dešavalo te 85. širom sveta u raznim oblastima. Pa evo nekoliko događaja.
1: Naftalin.
0: Recimo, za ljubitelje statistike, 1. januar te godine pa utorak. Južnoafrička republika je ukinula zabranu mešovitih brakova između belaca i crnaca. Japanci su dobili svoje prve astronaute. Američko-francuska ekspedicija je u Severnom Atlantiku uspela da locira ostatke potonulog broda Titanic. Razoran zemljotres je pogodio Mexico City. U Ženevi su se prvi put sreli Ronald Reagan i Mihail Gorbačov, što je bio prvi korak ka okončanju hladnog rata. Javnosti je predstavljen novi model Forda, nazvan Ford Taurus. Taj model postao je najuspešniji Fordov auto do sada. I na kraju, na planeti Zemlji 1985. godine bilo je tačno 4 milijarde 830 miliona 979.000 stanovnika.
1: Naftalin.
0: Eto, malo smo zavirili u istorijske knjige, a od ovog trenutka pa do kraja emisije ćemo se isključivo baviti muzikom. Konkretno, podsjetit ćemo se i velikog Madoninog hita iz 1985. godine. U pitanju je pesma Material Girl. Danas bismo to preveli kao Sponzoruša.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca vraća se vrlo brzo.
0: Vrlo brzo.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
0: Moljaca.

0: Tema pesme koju smo čuli bio je Vijetnamski rat, naime prosečna starost američkih vojnika koji su se borili u Vijetnamu je bila 19 godina i upravo zbog toga se pesma koju smo čuli zove 19. Glas koji smo čuli pripada televizijskom naratoru Peteru Thomasu, a sve je to smiksao britanski muzičar Paul Hardcastle.
1: Naftalin muzičkih moljaca.
0: Ok, a sada grupa koja je osnovana još davne 69. a 2004. su primljeni i u rock'n'roll kuću slavni, potpuno s pravom, jer radi se o grupi ZZ Top. Slušamo ih u pesmi Legs.